S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

a hippies. Ja neviem, ktorá skladba by to lepšie reprezentovala toto obdobie, ktoré je z dnešného hľadiska trochu aj nepochopiteľné. Myslím, že som niekde v novinách čítal, že predsa len festival Woodstock, ktorý súvisí s týmto obdobím, bude na inom mieste, ale neviem, či sa dá ten festival zopakovať. Potrebovali by aj tých istých ľudí. A ak máte doma niektorý film Woodstock, tak si to pozrite a uvidíte, že to bol prenos z inej planety Woodstock. Tí ľudia tam v tých časoch sa nedalo publikum nijak zorganizovať. Dnes je bežné vidieť publikum nadšene spievať nejakú pesničku, pohybovať sa rovnakým smerom a užívať si to, že sú súčasťou celku. Ale v minulosti to bolo úplne inak. Woodstock publikum sa nedalo zorganizovať tak, aby vám robili jednotné pohyby typu Radio Gaga. Tam stál každý za seba a pozoroval chlapíka na pódiu veľmi zvláštnym spôsobom. Nedá sa to vysvetliť. Asi to bolo treba zažiť. Ja som bol vtedy malý chlapec. Príliš som to nechápal. Ale z tých filmov táto atmosféra dýcha a je mi jasné, že to bolo úplne iný svet, tak predpokladám, že festival Woodstock sa prakticky zopakovať nedá. Ale čo si môžeme pustiť, je piesne z toho obdobia. Scott McKenzie podľa mňa na tom festivale asi neúčinkoval, tak to by som to typol, ale jeho pesnička San Francisco sa stala hymnou hnutia hippies. Scott McKenzie.

Tato melodia zůstává stále úžasnou. Aj ten hlas, chlapík Scott McKenzie, objavili ho někde na ulici, kde hral s akustickou gitarou, tak jako to už bývá. A toto bol jeho daleko největší hit. Ale my, tak jako já to mám vo zvyku, skáčeme z jedného obdobia úplně drastickým způsobem do druhého. Tata Boys a Scott McKenzie, to je obrovská vzdialenosť. Okrem toho, že sa dostávame k našej populárnej hudbe, nebojím sa tak nazvať všetko, dokonca aj takúto, dá sa povedať, že alternatívnu hudbu, pretože ako inak to nazvať? Vážná hudba, to by som zase trošku hovoril o niečom inom, i keď vážná hudba tiež nie je presným názvom. Kedysi, myslím, že Leonard Bernstein pre túto hudbu navrhoval názov presná hudba, pretože je presne zaznamenaná v notách. Ale to som odbočil. Pôjdeme k Tata Boys, ktorý ale také vážne vystúpenia vždy mali, pretože tam ide aj o vizuálny zážitok, o ktorých sa stará ich bubeník a spevák Milan Zeiss, ktorý je zároveň výtvarníkom, takže mu záleží na tom, ako taký koncert vyzerá. Títo chlapci, pokiaľ sa nemýlim, začínali asi ako 13-roční, takže majú za sebou celý rad vystúpení a tak ďalej. No tak čo k tomu dodať? No tak myslím, že som ich tu ešte nepúšťal, až som sa čudoval, že som si na nich doteraz nespomenul, tak to teraz rád napravím. Tata Boys, Radio Amatér.

0: vyřešených společenských poměrů a větší uplatňování lidských práv. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaný Československá liga pro lidská práva, člen Mezinárodní federace pro lidská práva 6. září 1980. Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň.
1: Tak možno vás to v rádiu trochu poplitlo, ale asi iba na chvíľu. Mnohí si iste pamätáme, tí, čo máme staršie občianske preukazy, že toto sme kedysi ladili strašne a vždy to unikalo. Dokonca sa to niekedy týkalo aj hudby. Existovala taká stanica Radio Luxembourg, kde ste ladili chvíľu, išlo yesterday, potom nešlo nič a znovu išiel potom refrén a tak ďalej. Unikalo to a pesnička sa vracala a odchádzala a dnes takéto problémy nemáme. Máme Spotify, máme čokoľvek, všetko môžeme počúvať od rána do večera, čo nás napadne. Keď si spomenieme napríklad na Florida Georgia Line z, ja neviem, z amerických charts, tak si to môžeme pustiť a ja to teraz dokážem. Je to pesnička Meant to Be a to je taký zaujímavý dôkaz, že country music stále existuje, len v Amerike sa neustále mení do inej polohy. Niektorí to aj odmietajú, že táto moderná country music to už nič nie je, používajú sa tam mašinky a tak ďalej. Ale ja si myslím, že to je stále zaujímavé a pri tomto sounde je vždy neuveriteľné, že odkiaľ títo chlapci berú tie svoje hlasy. Títo chlapci v tých klobúkoch majú neuveriteľné hlasy. Minule som bol u nejakého kamaráta v Kanade, mal naladenú takúto stanicu. Tie hlasy, čo som tam počul, to bolo tak neuveriteľné. Tie nepotrebujú ani mikrofón. To boli neuveriteľné soundy. Takže country music v Amerike stále žije v mnohých podobách. A toto neviem, či mám nazvať country pesničkou. Je to niečo také líznuté country. Myslím, že sa tam zúčastňuje aj speváčka Bebe Rexha, tak sa myslím, že volá. Takže je to taká kombinácia. Tak si vypočujme, ako znie moderný nejaký taký country rock sound, tak to by som to mohol povedať, v podaní skupiny Florida Georgia Line, Meant to Be.
2: Český rozhlas 2.

Tu budem trošku osobný pri tejto pesničke. Mám tu ešte jeden postrek, že vlastne existujú dve verzie tejto skladby. V jednej to prevažne spieva ten chlapík a v tejto verzii to spievala spievačka. A prečo tam tá spievačka je? To sa mi Katka dodnes smeje. Raz ma pristila, ako pozorujem klip strašne úprene. Ide chlapík v Amerike na takom absolútnom fantastickom aute a stopuje tam nejaká blondína. No tak čo mal robiť? Musel ju predsa zobrať do auta. No a preto sa mi Katka teraz vždy smeje, keď sa pozerám na takéto klipy, že prečo sa pozerám ako nejaký chlapík naberá do auta blondínu v pesničke, nech sa stane, čo sa stane, ak sa to má stať, musí sa to stať, if it's meant to be, a tak ďalej. Takže to je taký môj pozorúhodný úlet. Dám si na budúce pozor, na aké klipy sa pozerám, keď som doma, pretože budem musieť sledovať nejaké iné klipy s úplne iným zameraním, ale teraz budem hovoriť o, to je neuveriteľné, o organizácii Helpes, kde každý rok rád hrávam, pretože pomáhame tým, ktorí to potrebujú, darujú psov vždy, tým, ktorým strašne v živote pomáhajú, a tam sa vždy stretávam so speváčkou menom Marta Kubišová. A toto netreba vysvetľovať, kto to je Marta Kubišová. Takže je to vždy veľmi príjemné stretnutie ju tam vidieť a počuť spievať, pretože vtedy ešte stále spievala, vraj už má končiť, ale ja si myslím, že to vôbec nevadí, pretože speváci majú svoje nahrávky a tak ich má aj Marta Kubišová, takže tak sa vždy každé obdobie tej tvorby dá pripomenúť. Ja som si kedysi už dávno obľúbil pesničku Nechte zvony znít, takže teraz zaznie Marta Kubišová.

Zastretý hlas Marty Kubišovej. To byla vždy taká naša soulová spevačka. Podobně jako Marie Rotlerová. Aj na ňu si musím niekedy spomenúť v budúcich reláciách. Ale teraz prejdeme do zahraničia, ale nie ako obvykle do Anglicka alebo do Ameriky. Francúzska kapela. Hoci spievajú po anglicky, pretože majú americkú speváčku, ktorá im s tým pomáha, Beth Hirsch, myslím, že tak sa volá. V pozoruhodnej skladbe, strašne decentne hranej, a ja si myslím, že na tejto skladbe sa dá ukázať, čo to je, keď majú hudobníci vkus. A mňa vtedy, keď tá skladba bola nová, prekvapilo, že to boli Francúzi. Niekedy takéto prekvapenia sa zrodia, pretože už sme zvyknutí na to, že táto hudba je de facto angloamerická, že dominujú títo interpreti a kapely, a naraz prišla skupina Air s pesničkou All I Need, a ja som to ticho počúval a dávno som to nepočul a som zvedavý, ako to bude pôsobiť na mňa teraz. Air.

0: Kedysi dávno Haydn hovoril o Mozartovi, vychválil všetky jeho prednosti a na záver dodal: a má vkus. A to ma teraz napadlo, keď som počúval túto kapelu, že majú vkus. Ale niekedy práve to, keď máte vkus, vám zabraňuje v úspechu. Pýtal som sa kedysi Láciho Lúčeniča, kolegu, mali sme takú skladbu a verili sme jej a nejak sa tej pesničke nedarilo. A ja sa pýtam Láciho: Láci, prečo to nemá úspech? A on mi hovorí: lebo tam není nič blbé. Toto si pamätám celý život ako vtip. A samozrejme, že občas si treba zažartovať, ale bola to taká naša debata v aute. Je zaujímavé, že mi utkvela v pamäti. Ale teraz prechádzame samozrejme niekam inam, k domácej tvorbe Michala Hrúzu. A to je chlapík, ktorý prešiel vlastne ťažkými obdobiami. Najprv ho vyhodili z kapely, musel sa o seba postarať sám. To bolo také zaujímavé, pretože to bol dominantný autor tej skupiny a napriek tomu ho vyhodili, ale ja už som tu o tom kedysi hovoril, to sa stáva, to sa napríklad stalo môjmu kolegovi zo skupiny Modus, Janko Lehocký, ktorý napísal všetky dôležité piesne skupiny Modus a oni ho odtiaľ vyhodili. To je ako keby Jagger bol vyhodený z Rolling Stones, mi to niekedy tak prípada, ale tieto absurdity sa dejú. Navyše, Michal Hrúza to nemal len z Reddy Kirken ťažké, on mal aj úraz, ktorý sa mu prihodil v Ostrave, o tom dlho tu nebudem hovoriť, ale aj z toho sa musel vylízať. A pre mňa je obdivuhodné, že nielen, že sa z toho dostal, ale on rád často hráva. Čiže to je niečo, čo je z môjho pohľadu obdivuhodné, že dokázal sa zo všetkých tých problémov, ktoré mal, dostať a ešte k tomu má stále chuť koncertovať. Kedykoľvek ho stretnem, tak je na turné. Takže pustíme si, zrejme aj teraz niekde bude hrať pesničku, jeho známy hit Michal Hrúza, Černý brejle.
1: Nosím černý brejle.

teraz som sa dostal ku chlapíkovi menom Nile Rodgers, ktorého som stretával pri nahrávaní v Abbey Roade, kde som nahrával double album, tak som ho dosť často stretoval v bufete. Veľmi ma to na začiatku prekvapilo, pretože som si ho s Abbey Roadom nespájal, ale potom som zistil, že je to jeden z ich teraz, najnovší jeden z ich producentov, ktorý doplnil tým mien ako Giles Martin a podobne. A Nile Rodgers, to je člen skupiny Chic a to je skupina, ktorá vlastne sa teraz znovu vynorila z minulosti a ukázalo sa, že to, čo hrávali, je dodnes aktuálne. Napríklad pieseň, ktorú vám pustím, sa často spomína ako inšpirácia pre skladbu skupiny Queen Another One Bites the Dust. A táto skladba má podobný rytmus a je to aj taký dôkaz, že basista skupiny Queen s nimi trávil čas, chodieval s nimi si zahrať a tak ďalej, takže je celkom možné, že táto inšpirácia tam bola. Vy ju tam zrejme tiež budete počuť, pretože tieto skladby sú dostatočne známe. Takže pustíme si tú kapelu, ktorá je dnes znovu súčasnou, hoci tieto skladby nahrali už dávno. Chic, Good Times.

Nile Rodgers, Chic Good Times. A mají množstvo ještě jiných skladeb, které se znovu v tomto období staly vlastně současnými. A teraz prechádzam k něčemu úplně jinému. Musím prejsť, protože to tu máme v ozvyku, k vlastnej piesni. A rád by som pustil niečo, čo nie je tak známe ako niektoré z iných skladieb z toho môjho repertoáru, tým, ktorí sledujú moje piesne, pretože to je piesnička, ktorú som zložil. Pamätám si, že v kuchyni svojho bytu, keď mi poslal istý Rudy Rusiňák text, ktorý ma zaujal. A ja som ju, myslím si, že v dobrej nejakej pohode zhudobnil, tak ako som si myslel, že je zhudobnená má byť. A dodnes je to skladba, ktorá mne pomerne veľa hovorí aj tým spôsobom, ako sme ju nahrali. Laco Lučenič tam hrá brilantné solo. Neviem, či to aj celé nehrá zase sám, to už je to obdobie, kedy sa dalo technicky takto nahrávať. Čiže z tých mojich, to je jedna z mojich obľúbených, ale pre ľudí zostáva menej známou, takže zalovím teraz v takomto svojom repertoári z tých menej známych pesničiek. Táto sa volá Dotieravý deň.

0: Toto je jedna z tých skladieb, ktorú som si nikdy naživo nezaspieval. Nepamätám si obdobie, že by sme toto mali nacvičené. Ale 80. roky, zostaňme tam, tam niekde. Odtiaľ pochádza pesnička Tracy Chapman. Dnes všetci vedia, že na tom Live Aid úplne zažiarila skupina napríklad Queen. Ale ja si pamätám, že v tých dobách tam absolútne zasvietila ako nová tvár Tracy Chapman. To bola hviezda toho koncertu nepochybne. To bol objav, vtedy všetci objavili túto skladbu a skladateľku, ktorú vám teraz pustím. Talking About Revolution. To bolo niečo, čo samozrejme veľmi sedelo k tomu koncertu, ktorý bol aj politicky zameraný. A keď hovorím o politike, tak to by som sa tu mohol rozhovoriť, ale ja si myslím, že toho okolo seba počúvame dosť. Takže stačí si vychutnať tento text a môžeme to našiť aj na naše pomery. Tracy Chapman, Talking About a Revolution.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

Je to neuveriteľné, ale dorazili sme na záver aj tejto relácie. Samozrejme, o týždeň sme tu zás. Ale teraz už iba posledná pesnička speváka Phila Collinsa zaznie, ktorý u nás koncertoval. Dočítal som sa, pretože na tom koncerte som nemohol byť, že spieval posediačky, ako sa to povie po slovensky, v sede, takto, aby som to upresnil. A napriek tomu výborne. Nemá to ľahké chlapec Phil Collins, pretože má problémy so sluchom. Predpokladám, že keďže je to skvelý bubeník a produkoval tie svoje slávne skladby In the Air Tonight, tak si to pravdepodobne na sluchátka aj mimo sluchadiel púšťal strašne náhlas. A to keď robíte dlhú dobu, môže vám to poškodiť sluch. To sa zrejme Philovi stalo, pretože sa obetoval kvôli svojim piesňam. Toto sa stalo aj ľuďom ako George Martin, ktorý produkoval The Beatles. Keď veľmi chcete a nedáte pozor na sluch, tak sa môže čosi stať. Musím to povedať svojmu synovi, ktorý je bubeník, aby si to nedával príliš nahlas. A ďalšia vec, bubenická choroba, pravdepodobne Phila trápi aj v súvislosti s tým, ako hral na bicie, pretože môže mať niečo s chrbticou, to neviem, niekde som to tiež čítal. Takže napriek všetkým týmto ťažkostiam, ktoré samozrejme sprevádzajú jeho vystúpenia, napriek tomu koncertuje a to je obdivuhodné a ešte s výborným hlasom a ten stále má. Ale my si pripomeneme nahrávku, ja to tak typujem na 80. roky, You Can't Hurry Love. Nebola to jeho vlastná skladba, ja som ju poznal od Supremes, myslím. Ale Boh, kto to zložil, nie je to podstatné, je to perfektná skladba, ktorá nám to jeho obdobie, keď bol plný síl, ešte pripomenie. A čo k tomu dodať? Na budúce sa teším opäť do počutia. Počas týždňa vyberiem ďalšie skladby, o ktoré by som sa rád s vami podelil. Pre dnešok končí túto reláciu Phil Collins a skladba You Can't Hurry Love.